0: גלי, שיטובקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, דמגוצ'י.
1: איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן?
0: שירה נאישי.
2: קרקי וואי, ימד.

0: לי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אולי במומבאי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס, קאירו או סאול.

0: לויד שר אותך קריש
1: בוגי, בוגי זה בראש המאיים בוגי, בוגי בוגי, בוגי בוגי, בוגי
0: בוגי כל המתמחת לא במקרה חצי אני מבקש, אני אמצע